0: Pochválen buď Pán Ježiš Kristus.
1: Na veky, amen.
0: Dobré odpoludne, milí slovenskí poslucháči. Vítame vás pri počúvaní na slovenskú reláciu, ktorú vysielame z nášho mesta Pittsburghu, kde moja manželka Zuzka a ja, Rudy, vás pobavíme slovenskou muzikou a piesňami nášho ľudu. Prinesieme vám oznamy aktivít, týkajúca na Slovákov a tiež aj amerických Slovákov. Prajeme vám príjemné nedeľnejšie popoludnie a príjemné posedenie pri príjimačoch.
1: The music and dance of Slovakia both records and celebrates an unconquerable spirit, a spirit that has abided for centuries in that beautiful land between the banks of the Danube River and the towering peaks of the High Tatras. Music and dance are a source of great pride for Slovaks throughout the world. Join us.

0: Počúvate na Slovensku reláciu, ktorú vysielame pre Slovákov a Slovenky, žijúcich v našom veľkom meste Pittsburghu a na širokom okolí. Všetkým vám prajeme príjemné nedeľnejšie popoludnie, príjemné posedenie pri príjimačoch a verím, že sa vyžívate piesňami textu, čo vám prinášame dnes a tiež každú nedeľu cez rok.
1: You are listening to the Western Pennsylvania Slovak Radio Hour, and we're delighted to have you with us this afternoon. You know, it's always interesting how different cultures mark the passing of time. Through food, music, holidays, even little bits of folklore pass down through generations. Some of those traditions may seem simple, but they carry meaning and memories that last a lifetime. Maybe something you've heard on today's program reminded you of a song, a place, or even someone special. And that's exactly what this hour is all about. If you'd like to share those memories or request a song, we'd love to hear from you. You can write to us or email us anytime. Send an email to wpa@slovakradio@gmail.com or write to us at 234 Illion Street, Illion, Pittsburgh, PA 15207. We hope you're enjoying today's program so far, so sit back, relax, stay with us. There's more great music ahead.
0: Pripomíname všetkým vám, Slovákom a Slovenkám a priateľom Slovákov, že 103. slovenský deň tohto roku bude v Kennywood Parku na 16. júla. Vstupenky sú v predaji. Na osobu, pre vás, ktorí chcete si kúpiť vstupenku na kedykoľvek do parku, stojí $40 a pre vás, ktorí prídete na slovenský deň, vstupenka stojí $33 na osobu. A tohto roku veríme v peknú účasť. Nezabudnite, že tohto roku prídu aj z ambasády z Washingtonu navštíviť slovenský deň do Kennywood Parku, teda urobme aspoň nejaký vzľad a nejakú úctu k našemu slovenskému dňu a ku Slovákom, ktorí prišli pred nami a začali tento deň, aby sme aj my mohli sláviť 103 rokov už v poradí slovenský deň v západnej Pennsylvania. Teda dovidenia v slovenskom parku, na Kennywood Parku, a vstupenky sú dostaňu od nás na naše číslo, našu adresu dostanete na konci relácie. Ďakujeme za pozornosť.

0: Oznamujeme všetkým Slovákom a Slovenkám a priateľom Slovákov, že výbor Radio Klubu, ktorý sponsoruje našu radio hodinu, na ktorú počúvate aj dnes a v každú nedeľu cez rok, pripravuje spoločné stretnutie sa Slovákov, čo bude na 29. augusta, čiže v sobotu, v Stradigos Banquet Center 131 Colonial Manor Drive, North Huntington, Pennsylvania 15642. Toto bude už 42. stretnutie sa Slovákov, na ktorý pozývame všetkých vás a vašich priateľov. Veríme vo veľmi peknú účasť, lebo toto podujatie nám zaučí, aby sme mohli aj naďalej vysielať reláciu, na ktorú počúvate. Nezabudnite, že bude chutná večera, ktorú začnú od 5:30 a potom bude vyhrávať hudba z Clevelandu, Harmonia, ktorá bola aj minulého roku, na ktorú ste sa tešili a na ktorú sa tešíme znova, lebo vyhrávajú ozaj tie krásne piesne a obľúbené piesne, ktoré všetci máme radi. Teda pozývame všetkých vás a vašich na toto stretnutie sa na 29. augusta. Vstupenky sú po $60 na osobu do 1. augusta a po 1. auguste $65 na osobu. Vstupenky v predverách sa nebudú predávať. Teda ešte raz prosíme o veľmi peknú účasť a prosíme, aby ste sa všetci prišli veľmi dobre zabaviť v slovenskej atmosfére na 29. augusta. Tešíme sa na všetkých vás.
1: This next song, I know it's in the Czech language, but it was made popular by Nat King Cole in June of 1962. But it reminds me of my dad. He didn't dance, he didn't sing, but he did like to whistle. And this is one of the tunes I can remember him sitting out on the back porch and whistling. It's an American tune that was translated, even though the title given on the back of the album, yes, we're using a vinyl record, is Biela Ruja, White Rose. I'm sure many of you will recognize it as Red.